Eso cango na ya. E bien endina. Wa namba. De njamu mena kwana eso kape ya bien mudimwese. Tona. Ponda yino mubi.